demonet. C'est vraiment. Oh, jeg skal si deg. Hvem som elsker engler? Jo, det Egil Liri. Hun elsker engler. Hæ? Hva da? Hva sa du? Hæ? Har vi en troll? Trollet sitter på do. Og se på Jørstein som dykker. Det mulig? Hvorfor må du se på meg? Jo, det fordi jeg elsker deg. Og ikke prøv deg. La meg være, sier Jørstein. Hva sier trollet? Ha, ha, ha. Da kommer jeg ta det. Jeg skal danse med deg på dykken. Vil du dykke med meg? Nei, takk. Jo, takk. Nå får du det. Jeg aner ikke. Jeg skal lage på gang med deg, Jørstein. Hva så fint sånn? Ha, ha, ha. Donald Trump er i

Merry Christmas, everybody. Kjære Gud, jeg har det godt. Hvem som elsker jul? Det han trollet. Hvem som bryr seg om jul? Jo, det trollet av nissen. Hallo, kjære nisse. Hvordan går det inne i trombonen? Hva sier julenissen? Hva sier nissen? Hva sier nissen? Hva sier julenissen?

Det er en slange nede i trombonen. Alle er skjerf i hunger. Alle en gave inne i hunger. Ja, det er det. Og nå blir det skikkelig tung.

Er du snille barne? Er du snille barne? Er du snille barne? Er det Pere Nisse her? Er du snille barne? Er du snille barne? Ja! Og vi som er barn, vi elsker Nisse. Se på han! Jeg synes han ser veldig skummel ut. Det er fordi han er en demon! Ha, ha, ha! Pass deg for Nissen! Pass deg for Nissen! Han er farlig! Han løper etter deg! Og jager! Men del av å klage på han! Klage på Nissen! Klage på Nissen! Han er så farlig, mann! Kom og ta han! Kom og ta han! Kom og ta han! Kom og ta Jørnesen! Kom og ta Jørnesen! Han er farlig! Han er en demon! Og han sier...

Elsa. Jeg er en konge med en dame som heter Elsa. Og vi er nygift. Og vi synger La dem gå. La dem gå. Yeah.

Er graffiti egentlig kunst? Graffiti er graffiti, kunst er kunst. Om folk vil kalle det for kunst, det er helt greit.

Jamie McCollum sier det sånn der, han. You can't hide away from love. Jeg håper du har love i livet. Alle har vi det, på et vis. Jeg håper du ser love i livet, at du ser hvilken kjærlighet du er omgitt av. Da passer det jo fint med nummer 4 fra albumet Duell, og låta Hva kjærlighet er.

Nummer 4, som spør hva kjærlighet er. Det er en svensk mann som har en veldig, veldig fin sang som forteller også hva kjærlighet er. Jeg gir deg min morgen med Fred Åkerström.

Altså, er ikke det fint? Jeg gir dem en morgen, jeg gir dem en dag. Jeg gir deg tid, rett og slett, og det er jo noe vi alle trenger, altså. Dixon Squad Calling går med den fanen høyt. Mer tid til det som er godt og det som er bra. En annen ting som er godt og bra er her en låt av Ingvild Homme, som kom for ikke så veldig, veldig lenge siden, fra albumet Landet her. Og her er det lov å drømme seg bort. En sommer som varer.